mu abo 5-7-6-7-5-7 edi ne beba ni freedom ne beba freedom time print partners ne beba unye hun freedom pe no wa sende ha ena mu amu ta ko mu fo no ko sende no uko na o ba o se patro mami hui di be ne ba ye o kasi freedom asi sende mami u sende nswa mami hui nipa bibiru ono ma kwa munye tia momu nye ma hu nipa cho jinamba ni biem ye 0595 ha no abo 5-7-6-7-5-7 afemi patro bo number we so kan hu jinamba we so na ode ko ha na ma na dia fa ha 0244 me bo number ne sa na woni abra ya fa ni nyina beko ye mu bebrebi ahohu me di echi ne dɔso wonim se nyame be fa so e bibia mo ano a hijack network no wo ye de enkoda ti je number ni nyina de fa na fa na dia fa di we kan we aye 0244 na wa bo 115 6 18 0244 115 6 18 0244 115 6 18 0244 115 6 18 Onyame shira no sitie pa ya na ye den sen kofo be ye sitie Sunday na me church wa sole nra. Sometimes many of us ayana a ye den we want to harvest but we don't have no seed on the ground. One day me church be we fidi so se nyame ma ye kwan ko a. Do tell me nyame ka se ana ye den so bitie. And so sometimes what one out tin krofo dance ya na bibi show se ye bisu ya na wa bo be mabunu ajai. E do tell me fa gidi keke kasa kire wo kra se meye. Na de pa bi nyame wo ma me no me so abe mama me. The bobby 0244 na wabo 115 afi bo 6 18 afi ebi awo de ni Vodafone cash ebi awo de ni Vodafone cash je number we awo de ni Vodafone cash ebi tell us how you be je number we aye 0506 we ya tell us 5 06 afebo 35 82 92 35 82 92 35 82 92 35 82 92 me bobiem 0506 0506 Nwabo 35 82 92 Okay, nyami shira no city. And also dear beba ni ye Bernard Uswansa. And 0244 ni nyina Bernard Uswansa ne beba. Etu hu di na wosu biti mi asendi. Nyami ma usiti ye non fa nsenchere ne mre wo. Usiti ye non fa dansi ye emra ma wo. Usiti ye ni nye nsenchere ne kesi ye ma wo. Ewo Jesus Christ of Nazareth ni demo. Amen. Ebadi ye adomwa ochina ye Tuesday. Ye be ye deliverance service wa La Paz Race Course Park ene so. Owo tamu adaji ya brebi. Nebe bompaye na e benade nyumre mpaye bo na ye kese ochina si ya brebi nyamitu mi ye juma pa opu o juma nyumre na anuwa fahabe bompaye 9930 ni apona akufie na wa yifrinte nyumre ya brebi be bompaye

safu aba ye manu bako ayare na ya wayare manani afra ena ye pesi raises kakakra de buano se be ya baby wo bia no ebe buano in medical expenses enti safu be kan ho asem ye slegana fo nyiro bia ntachire emi antena mo bi nwo ansa ne apam ntoma kase ade akoye yiye da bi e kan ya mi enya tie ayare sampa bo sayare hospital so sayare tie sremo a ya mi shira.

chance ya de bo no ahweye bi a wanye e wa asase okoje se ode ye mine na enam so ama sansem we nyina no ayeden ato no oyehwe ha

Uba spaghetti, omo ne so ya sren. Me da mu nyina so a mo frɛ ba adwumadie so ase ye. Papa papa. Adwene de esno bia ne de. Mo akasa ye.

0: yonu se wonko damuo no wo mo so wo hu ne se ne kwa so a no no wo bi atu nsasim sade na mra kwa so a ene ye ne kwa so wonko dam
1: opani e ade a wabene mra mu pa ye fer John Agbote ene ade atu dwa se opani ke no foria ta sabre ye ni abresi ne beba maima be dina sem nanso ya ya wo ma se wo man no se ye dia sem ne kwa dan court ne ade abra oni ho de Oni osusu se nkebetu mekura ye nyasem na chiridie.
0: Abusia National Service abiemu o, National Service Secretariat o mayimu o chesa semu afiri hwaba na eboboba se kunkunfa na beto ho se bam. Na nani aba ne se, yesi NASFA ye ye National Service fo nka momukuo. Wodi animu National Service Secretariat ama wotumi am wakotete National Service fo sika. Na no ho asem no, se se wesi o nyam na ma akwai, wesu si o mikura minimu ohwe, aye bibia wo ho ya kasee mu ye bekom.
1: Gulumpe ani poto kwantempon so meka se wachi akromfirom fo nsia. Wachire wonom a, kronom kobo ye de tuo da so, sika puduo empema hasa no makoje. Ye wurawura mu asa odra ni a wono kwabra ne atoka ade amane so mfanya adwuma no ane master o no ne nkrofo yakoya awe akwakobono krono brani
0: Bank of Ghana mpanimfo ahyase ene mra ye ewowo nwoma mu a e chese bi no ewo ho so si ade be ye adwuma no ne ma papa ene wa ahyase ene hwe no amfa sika anye buke bi amfa sika nkoye keke sika ntimi nani keke na when said toda na wo bi todwom wo bi sa yesi ye huska gunu so ye huska gunu so aduru ho Edu wo mu amudi sika bobo mo maso no Bank of Ghana for the chiche bia ba fa mu a ye de bremo
1: na wo komu anhuma suamu ne yebawura yi enkwada kura wonom ewa twede a edika no so empema akuma ku dunsia samika sai wo sinso hwe soronko bi won chiro a wo mahyase e chiro
0: abusia kase bo na bi ka wo emu na wie yeboabo ano ye de bremo se testia ngasa kase bo mtm fo ne yeda wase o se enne fon ba ku ne kicha wo na fon no kicha wo no ye fren network bia na ye benya na se wani abie ani bia e wuwom enno no kire se isim no wate ase na ni okita fun so be mi ense bobo no bo de nam na so no kolo kolo mental no de nam wo MTN say isim no abani nti wo de okita fun ba ko na network sa ho ro ni nyina ya nyama wo isim ni akeka bom ni ya de ama wo mpe we de ni na ape kona kwajo de na MTN say so be to data wo to credit ni wo ye bia no wo hia MTN wonu mu app no download ya bibia ni wonu mu a wuntumi nye ni edase a na thanks to you computer clinic ani eda wase se wo be scan impa ni padua no wo pafidi e befam ni ehu se yade we ne hye ni padua no mu o wuti eye tumo eye boye eye boye die thanks to you computer clinic udu wonu mu a wo wo mfidi obetumi di ahwe ni padua no ni aka yade na kyerɛ wo ansa ne yade duro aka wo eti se wo pe babia ye hwo no ye hwo yi a Thanks to you, Computer Clinic. We di oba yen chen su e juma wwa ye e sombo. Dibi ya sadawru man chen se papa ye de boda so. E bu si ya suwe si dane wye ne du moswa. Wwa takra di a branches ne bi woho. Wwa nkran ha di a headquarters nwa ankasa hane wwa. Kumase tamale. Ni nina ye gusu ye bie bie kwa. Ye a chese o man for 10% discount ye jine mu ye de ma wwa. Kel chako toothpaste. Anope we chuchu se. Wense afe na premu ato. Eti so chuchu wosi anope yi. Ne wuhu mframa. Ne mframa ninyya. Ne chese toothpaste ye yusu ye no. Apo ase ninyye papa. Ma ninyye kel chako toothpaste. Tete body tiye ni yede ma wwe. Wudi chuchu siya wose nwa pa yi se fita. Enkansu e fri wenu muba. Enu hiya se sen kala no. Ube nse nye nununu senti biya neba. Ena ye wo Congo ointment. Congo ointment and ye no abisa obiri ye bo afentemfrem Congo ointment wo no ase wo tibi dobo kakra

kwoto impanimfo tena nasem soo kwa edu yi ade bonwo se chama wuntumi wo meya mana sase wo mfantu sase musade ne namra kwa so wadi sase no de ye adwuma so adane ama wo bi se asase no ntokura bedam eti kwa na kwotuetua ntokuro no wo wi ayaduadua kum kube wo so nipa no amfa ankwa yesa adwuma ne nipa ne so adwuma na na me ye na chama wuntumi se ne adwuma na me ye no bi na mde betua me wuka eti ewi ase no otugadam se wo so mpanimfo kwoche no ese to me se wo ye de asase ama wo man ne de asase ama fa ye adwuma na se obeda akura ma obi ye wo sasoye no a e ma wo license no enko onim hu bibi na we ya soye ni nim ho hwe eti so ama obi otugadam se wo so a eno ho asotwe ye de ma se wo ye nhwe ha ye ama obi ayegadam se wo de asase so ama wa bra soye ni nim ho hwe e kwa edu ade bonu asotwe emfie duo nko na kodem na asemi ba ya ne na lawyer fo firi nura wonu aka se kire se e we die ntanchia omo die no anso wa mpp amanyoko no so ababontem nura nsantwefo.

wudin ayeye ni antuntun kutoni adema papa ye bom paye ye ni pana dane dan nyina bone bata ye hunti yesre bone facha wo nyangopon wanim wadie wie ni sa ye so nyame hon

Joe. Yen kam klo fo yao. Ase me ka aso fo ni nyina begwa. Ye kwa ye 31st night.